0: Moje neamtlamky ste tež konac.
1: Kuchany.
0: Kuchany. Až tež kany mu dal štlištach, až tu malo hol. Moje.